Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

Ej, ljudi moji, ću odmah tu početi sa brojem telefona, direktno ovdje u studiju 3240-8686 za vaše SMS poruke 0404-232-3274-2 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.

Ej, ljudi moji, evo nas opet, subotom poslije podne uz još jedne episode. Dobre narodne pjesme, nove i stare. Vaš želje pozdrav, ako bude išto od toga, ovaj program uživo, ja sam s vama za ovu subotu. Kao obično, imate priliku zvati ovdje u studiju, još bolje meni poslati SMS poruku na pjesme koju želite da čuti na ovom programu. Glazbeni program, imam tu jedan oglas koji stoje ovdje predavnom, a to je u vezi Seljačko večer koji počinje danas, to sve počinje u 3 sata poslijepodne kada ovaj program se završi, onda se otvara ulaznice u Hrvatskom domu gdje će početi Seljačka večer. Malo o tome kasnije u programu, da ćemo šta će biti tamo, ko dolazi, ko će nastupati, šta će biti. Ljudi moji, ostanite sa mnom uz ovaj program, glazbeni program. Još jedan put srdečan pozdrav svima vama, ugodno poslijepodne, uživajte u ovaj današnji program.

Ej, ljudi moji, moj smo već prošli pola sata program, niste čuli za mene, jer sam tu tražio pjesmu i dosta pozvao ovdje u studio. Tako, eto da uzmem priliku da pročitam oglas za danas što se tiče seljačko večer koji počinje danas u 3 sata poslije podne i traje sve do kasne noći. I oni su za vas pripremili danas, ako odete, nadam se neće biti kiše, da će biti svi dobro za nja. Evo ovako, i biti će tamo odojak na ražan, kuhano vino, kolače, pečenje kestenja i dosta pjesme i plesova lijepe naše. Gostuju iz Djelonga, folklorna skupina Lado, pa također i svira uživo grupa Prva Liga, koji su isto tako, oni su došli iz Sidneja, Djelonga i Viktoriju. Tako, dođite svi, uživajte kroz pjesme i plesu lijepe naše na siljački način. Bit će tu bogata tombola. A tikete ovako, ako niste već kupili, onda sigurno možete na ulazu. Za odrasle $65 i djeca 5 do 13, $35. Uključena je večera. Nemojte zaboraviti, u 3 sata seljačka večer počinje.

I ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozivu danas u studio. Sljedeći hrvatski program naravno će biti opet u iduću subotu u 2, gdje ćemo nastaviti. Nadam se, ako Bog da, bit će opet s vama uživo. Ljudi moji, budite živi, dobri, živi, zdravi. Čujemo se opet. Do slušanja i Bog.